0: Tiringi gam sumji ge sametoli chenal ya chidi shibe nam thuen cha zang shu chu sun. Tiringi ne zeng ki shibji chingu nang khen ge jun la thang pusan jam du la shi. Ngan an cu ji me li chenal yang gyar jie chogu chi.
1: Tiringi shu din cha go.
0: Shu din cha go.